0: 結果咯，係
1: 同埋會更加知足咯，可唔可以咁講？成日話知足常樂，我諗你哋做呢一行更加會覺得
0: 係啊！我哋嗱，我哋喺人世間最重要兩樣嘢啫，大家有一個銀兩啦嚇，一個係個心啦嚇。咁你話銀兩重要啊，定個心重要咧？咁大家多數人都講銀兩啦，係嘛？你冇銀兩乜都啦，冇飯開啊嘛。但係如果你冇個心咧，你有銀兩都冇曬嘢嘅。
1: 今日真係好有意義，即係其實咧。平時都真係好少行入去依啲復康用品嘅鋪頭啦，亦都唔知道有咁多原來一啲輔具係可以幫到一啲殘障嘅朋友啦。咁啊，希望咧一個相見共融，唔係一個口號。可以係融入翻我哋去社會，真係可以多啲同理心啊！亦都好似阿 Sisi 啊同埋 Alan 咁啊，有一啲咁有心嘅人去帶咁多温暖俾我哋個社區。咁啊，最後啦，喺嗰個節目完結之前咧，送俾大家有結伴同行啊！咁啊，今日真係好多謝曬 Alan 同埋 Sisi，
2: 多謝曬。